0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou Dovolenkový štýl.

spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva, aby si ich zapamätala zem,

0: Tesku platíte menej. Teraz zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Buongiorno, talianske dni v prespánku len od piatka do pondelka. Čaká na vás zľava 20% na dokonalé matrace a vankúše per dormire. Talianske dni a zľavy 20% od tohto piatka a len do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
2: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby

0: Bratislava Pipos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy. Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.

A my vás máme radi, veľmi radi, a preto sme tu aj v týchto horúčavách a v teplotách, aby sme vás osviežili aj takto cez víkend po 8. československými hitmi vášho života. Lebo tie sú pripravené aj dnes 27. júna, tak ja pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami. Želám krásne ráno, ráno, počas ktorého verím, že už nemusíte riešiť žiadne také veci, ktoré riešite počas týždňa, školu, obliekanie, nejaké možno že ranné hádky alebo nezhody alebo čokoľvek ďalšie. Riešite len to, či zostať ešte v posteli alebo nie. Tak ja dovolujem a povoľujem a áno, dávam znamenie, že pokojne zostaňte, lebo do toho vám budeme príjemne a pohodovo hrať. A pevne verím, že aj osviežujúco v týchto už aj ranných horúčavách. Tak pozdravujem, krásne ráno želám a hneď po 8. posielam aj kapelu Elán. Z Rádia Melody pozdravuje Viktória. Oveľa viac hudby.

0: Gladiátor Pavol Hamela z Rádia Melódia o 8 hodine a 12 minúte, pesnička o medulienke a okrem medulienky aj...
1: Ať si říkaj, co chtěj, jen mi dva to své líbe.
0: Do týchto aktuálnych teplot, pretože na juhozápade už na viacerých miestach 28, 29 a pomaly aj 30 stupňov Celzia. Ivetka Bartošová, Petr Sépeši, my to zvládnem, pretože áno, zvládneme tieto horúčavy o malú chvíľu, však viac.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2,78 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Mesačník Zdravie vám prináša kupón na 40% zľavu do akvaparkov a wellness centier. Oddych, relax a zážitky pre celú rodinu tak získate ešte výhodnejšie. A navyše môžete hrať o jeden z troch rodinných pobytov. Nové Zdravie práve v predaji.

0: Z Rádia Melódia Michal David, my máme príma rodiče, takto v 8 hodine a 18 minúte a ja vám želám príma a pohodové sobotné ráno. Ktoré je, ako sa tak pozerám na našom území, no veru, že poriadne horúce, áno, ako som spomenula, tak na juhozápade na niektorých miestach už máme v tejto chvíli 30-ky, pričom aj dnešná sobota, celkovo tento víkend bude mimoriadne teplý. Dnes tá teplota 30 až 39 stupňov, pomedzi to nám bude fúkať prevažne slabý vietor, takže ani ten vetrík nás neosvieži, ale budeme musieť urobiť preto osvieženie niečo my. Pretože napríklad pre Bratislavský, Banskobystrický, Trnavský, Nitriansky kraj dokonca platí výstraha 3. stupňa pred vysokými teplotami, takže naozaj myslite na pravidelný pitný režim, na niečo osviežujúce a rovnako aj na to, že ak klimujete, tak je fajn, ak rozdiel medzi tou vonkajšou teplotou a tou, ktorú máte v miestnosti, prípadne v aute, kde je klíma, je no plus minus takých 5 až 7 stupňov. Čiže toto je ideál, no a ideálne je aj nejaké to letné osvieženie, ktoré vás v týchto horúčavách osvieží, povzbudí, dodá energiu a práve toto ma zaujíma. Ja som si už viaceré leta obľúbila len mrazené hrozno. Jednoducho hrozno dáte do mrazničky, zmrazíte a potom to konzumujete. Ako len chcete. Za mňa je toto výborné letné osvieženie, ale ak máte lepšie, ak máte vy nejaký, dajme tomu najlepší recept na to vaše letné osvieženie, tak podelite sa s ním s nami. Pokojne píšte na Facebook Rádia Melody alebo 0917 480 480.
1: Oveľa viac hudby,

0: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

Z Rádia Novy aj Karol Duchoň v Slovenských dolinách o 8. dňa 46. minúte. A v našich dolinách, konkrétne v takej tej Kvačianskej doline, je aktuálne 24 stupňov, v Demenovskej doline 21 stupňov, v Prosieckej máme 24 stupňov. Na iných miestach tie teploty stúpajú, áno, dnes na viacerých miestach bude až 39 stupňov Celzia, preto sa vás dnešné ráno pýtam a zistujem, že či máte nejaký skvelý recept na letné osvieženie a prípadne čo pomáha vám. No a Stanka na Facebooku Rádia Melody píše: vlažný čaj, čistá voda, minerálka a veľká mokrá vreckovka obmotaná okolo zápestia. To pomáha jej napríklad aj v práci. A ak ste v tej práci aj vy a nemáte tam klímu, tak prípadne vyskúšajte. A ak máte iný, lepší, overenejší recept na letné osvieženie, tak pokojne sa ozvite 0917 480 480. No a z Rádia Melody dovtedy aj takáto forma osvieženia. Kapela Modus, keď sa raz oči dohodnú. Pekné ráno.

0: dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Bosch Professional uhlovú brúsku za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
1: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Horehroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok, na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
3: Slovenské šeri paradajky z Delovoc 300 gramov len za euro 29, dezert Rafaelo za 3,99 a instantnú kávu Jakobs Velvet 2 druhy za super výhodnú cenu 5,99. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 1. júla.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
3: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

Želám aj takto pár sekúnd po 9. hodine. Pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami, ktorí ste naladení na leto a naladení aj na to, že chcete, aby tento víkend bol v nejakom spôsobe aj taký akčnejší. No tak ak máte napríklad radi alpaky, tak v Moste pri Bratislave si ich dnes môžete užiť. Čaká tam na vás totiž 35 priateľských alpák, takže nech sa páči, alpaky v Moste pri Bratislave. Ak sa vám však doma v tomto teple nechce variť, tak choďte pokojne do Rožňavy, kde si môžete bez obmedzení užiť tradičnú kuchyňu na Gastro Gamer Feste. No a ak už ani neviete, kedy ste boli na poriadnej jánskej vatre, keďže cez týždeň bolo Jána, tak práve takúto vatru môžete zažiť v Selciach v okrese Banská Bystrica. Takže toľko zo pár tipov na tento víkend a ja k ním aj po 9. pridávam naše vaše české a slovenské hity vášho života. Z Rádia Melody pozdravuje Viktória. Oveľa viac hudby.

0: Z Rádia Mlody aj Marika Gombitová, dvaja o 9. hodine a 9. minúte. No a pravdu hovorí, pravdu spieva v štúdiu Rádia Mlody. O chvíľu budeme dvaja. Ja a... hlas. Áno, je to herec, je to spevák Richard Autner, ktorý má niečo nové. Konkrétne túto skladbu Exupéry a o nej nám o malú chvíľu u nás v Rádiu Melody porozpráva.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
2: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Mimo ni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
4: Chcete točiť o monštra?
5: Sí, con pika kaiju.
4: Akú máte predstavu o svojom monštre?
3: Aha. Tak poďme na to.
5: Poznám tie najdesivejšie monštra.
3: Mimo ni a monštra. Iba v kinách od 30. júna.
6: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy.
7: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky plyšové zvieratka a maznáčikov, 30% na všetky sviečky a svietniky a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.

0: Z Rádia Melody Ivetka Bartošová, Když láska schází o 9. hodine a 21. minúte na v štúdiu Rádia Melody Veruže nie som sama. Ja dnes netradične v štúdiu Rádia Melody vítam skvelého človeka. Ríško Altner je u nás. Ahoj, vítaj.
1: Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
0: Prišiel si k nám kvôli tomu, lebo chceš hovoriť tak povediac o ničom. Uh-huh. O ničom. Asi bude aj tento rozhovor, ale ja tak troška kopírujem slova tvojej novej skladby, ano. Ktorá je o ničom.
1: V podstate začína týmito slovami. Ľutujem, táto pieseň nehovorí o ničom, len tak si mne lalákam, ale ako keby zmyslom tejto piesne je rozhovor so slavným spisovateľom Exuperim a vlastne o nutnej potrebe ľudstvu priniesť príbehy.
0: Uh-huh. Je ti blízky aj tým, že vlastne aj kniha Malý princ je preložená do už neviem koľkých jazykov. Ty si v jazykoch doma?
1: Très bien, de ce tu travailles, est-ce que tu...
0: Merci beaucoup. Čiže vlastne kvôli tomu možno, alebo len naozaj sa ti to hodilo?
1: Niektoré tie piesne vznikajú naozaj tak, že ani neviem ako. Hej, že sadol som si k tomu svojmu malému elektronickému klavíriku a zrazu mi ten Exupery nejak prišiel aj do úst, aj do mysle a vznikla pieseň v podstate o Exuperim, ale tak to malo byť jednoducho. A to, ako som si ja túto pieseň vysvetlil, ako keby to najhlbšie v úvodzovkách posolstvo, ktoré v tej piesni som sa snažil ako keby napísať, je vlastne takéto zúfalstvo toho spisovateľa nad tým, že už ľudstvo tie príbehy toľko nepotrebuje, ako ho potrebovalo kedysi. Že kedysi bolo bežné, že ľudia sa večer pri krbe v domácnosti v 17. 18. storočí stretli a otec čítal Bibliu a celá rodina počúvala, že tí ľudia počúvali príbehy, vizualizovali si to, rozprávali sa príbehy o čarodejniciach, o mystických zvieratách a to všetko už ako keby vymizlo tým, že večer už si nikto ku krbu nesadne, všetci otvoria Instagram, ktorý je chudobný na príbehy, absolútne chudobný. A je to ako keby o tom, hej, že vráťme príbehy, lebo pre mňa osobne po láske je príbeh to najvzácnejšie, čo na svete máme, hej, že láska a v rôznych podobách a príbeh, hej, že ja si neviem predstaviť svoj život bez príbehov. Uh-huh. Ja milujem príbehy, uh-huh. Takže o tom je táto pieseň.
0: Aký posledný príbeh si počul naposledy, ktorý ťa veľmi, veľmi zaujal?
1: Mňa fascinuje čítam také životopisy škótskych husliarov a ich príbehy a okolnosti ich tvorby, je, že v akom prostredí žili, čo zažívali. To sú príbehy, ktoré mňa teraz akoby aktuálne fascinujú. Uh-huh.
0: Dobre, a čo podľa teba má zmysel hovoriť v tomto čase svetu?
1: Odpustenie je podľa mňa to, čo treba akoby pripomenúť svetu dnes a žiť bez strachu. Lebo dnešný svet je podľa mňa presytený strachom.
0: Ono, keď ťa tak počúvam, ono to nie je o ničom. Ono je to o niečom.
1: Jasné, hej, áno, ten text Ľutujem, táto pieseň nehovorí o ničom, ako keby vzniklo z toho, že aj ty si to teraz tak povedal, že ty tak rád dumáš, alebo že ľudia hovoria, že wow, že aké máš hlbavé pesničky, ja som strašne túžil potom urobiť takú, že o ničom vlastne, že pieseň, ktorá nehovorí o ničom.
0: A už keď nie je o ničom, tak aspoň to tam o ničom spomeniem, hej.
1: Áno, že chcel som urobiť takú ako keby jednoduchú pieseň, ale nejak sa do nej prikradlo tiež niečo také trošku dôležitejšie pre mňa.
0: Uh-huh. Zahráme si ju teraz u nás v Rádiu Melody a teda pokojne si ju uveď.
1: Tak, milí poslucháči Rádia Melody, dovolte, aby som vám predstavil našu novú pieseň, ktorá sa volá Exupery. Verím, že vám urobí radosť. Pekné počúvanie.
2: Ľutujem, táto pieseň nehovorí o ničom, len tak si v nej lalákam a chcem, môžem

0: Z Rádia Melody sme si hrali novinku Ríška Autnera, jeho pieseň Exupéry. Dobre sa ti počúvala aj teraz od nás?
1: Rád som to počul z rádia, áno, je to veľmi príjemné.
0: A keď počuješ svoje skladby z rádia, cítiš nejaké také vnútorné chvenie, radosť, alebo čo cítiš, keď to niekde započuješ?
1: Radosť je to slovo. Radosť je to správne slovo, pretože naozaj pred niekoľkými rokmi, keď som tie piesne doma v izbičke v úvodzovkách komponoval, tak by mi nenapadlo, že raz budú znieť v rádiu. A je to super. Mám z toho radosť.
0: V skladbe Exupéry, tam sa ešte spomínajú suché pery. Uh-huh. A teda používaš ty balzám na pery, tak to možno, že v lete s nejakým UV faktorom, SPF-kom a tak?
1: Nie, nič? Nemám to rád. Ja balzám na pery, akože kedysi som používal to Labelo, ale práve v takýchto teplách som ho mal vo vačku a vždy, keď som to otvoril, tak to bolo mäkké a skôr ma to vytáčalo, ako by to pomáhalo, takže žiadne Labelo už nepoužívam.
0: Čiže na pery nie a na tvár SPF-ko a tak, lebo teraz je to
1: také SPF-ko, prepáč, to
0: ochranný faktor, vieš, aby ťa nespálilo a tak.
1: Nie, vieš čo, nepoužívam. Ale krém si občas dám. Mám také ako, že krém na suchú pleť, ale také, že na opalovanie moc nepoužívam.
0: Nie, to nepotrebuješ. Dobre. Inak, ty nie si úplne letný typ, ako som zistila. Čiže ty to leto ako plánuješ stráviť? Kde sa zahrabeš?
1: Vieš čo, zaťahnem rolety a v príjemnom prítmi detskej izbičky prečkam leto. Ale nie, žartujem, ale je to pravda, nie som úplne letný typ, ja mám veľmi rád také trošku jesenné počasie, jemné poprchanie mi vôbec nevadí, ale leto jednoducho musím vždy len tak trochu pretrpeť, lebo nie som úplne ten typ, že šlapky a tešiť sa z toho, že som celý mokrý, spotený, nemám to úplne v obľúbe.
0: Uh-huh, to nie, ale zase v lete pripravujete svoje jesenné turné však.
1: Máme na pláne jesenné turné po slovenských mestách a naozaj to zoberieme ako keby zo široka. Ideme aj do Česka, ideme do Prahy, ideme do Ostravy, do Brna, do Košíc. Jednoducho čaká nás veľa jesenných koncertov, na ktoré sa veľmi, veľmi teším.
0: Uh-huh. A keď si prišli k nám do rádia, tak mňa hneď zaujímalo, či bude nový album, lebo Exupéry, to už tak cítim, že to by malo niečo byť viac, nie len jedna pieseň, tak to plánujete ako?
1: Áno, už niekoľko rokov túžime po tom, že by sme vydali druhý album a naozaj to vyzerá tak, že tento alebo ten budúci rok 2027 by sme dali do sveta druhý album, ktorý sa bude volať zrejme Obyčajný chlap.
0: Pokom.
1: Je to, Obyčajný chlap by mala byť ako keby taká, že kvázi titul na pieseň toho druhého albumu. A je to pieseň samozrejme teda o mne, že som vychádzal zo svojich skúseností životných.
0: Uh-huh. Cítil si sa tak? Cítiš sa? Lebo sa tak budeš cítiť?
1: Cítim sa tak, áno.
0: V akom zmysle?
1: Čo ti poviem? Považujem sa za obyčajného chlapa, áno. Takže v podstate vo všetkých smeroch. Považujem za obyčajného chlapa a o tom je vlastne tá pieseň, ktorú veľmi radi prídeme predstaviť do Rádia Melody na jeseň.
0: Dobre, ale ešte dajme, že zaujíma ma teraz, že ako v tvojich predstavách charakterizuješ toho obyčajného chlapa, čo vie, čo nevie, aký je?
1: Obyčajný chlap, keď hovorí, že čo vie a čo nevie, obyčajný chlap si dokáže priznať, že nevie. Tak by som asi definoval obyčajného chlapa vo mne. Uh-huh. Že nemusí byť ten chlap vždy len ten, čo vie. Môže byť aj ten, čo nevie.
0: Dobre, milí poslucháči, vysvetlite si tak, len chcete. Pre mňa inšpiratívny Ríško Autner bol dnes u nás v Rádiu Melody. Ďakujem ti krásne, držím palce skladbe Exupéry a teším sa na koncerty a veľa šťastia.
1: Veľmi pekne ďakujeme, že sme tu mohli byť. Oveľa viac hudby.

0: Rádia Mladý, Michal Dočolomanský s Bohom Budlipová Liška o 9. hodine až 48. minúte. A tak povediac, s Bohom aj tohtoročná jar a vítaj leto. A to tohtoročné sme u nás veru, že privítali parádne.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Prosím. Gate nosím za 100 000 eur! Vyhral si 100 000 eur, tu je Andrej Mičan. Si v Oplatí sa naladiť sa, si v živom vysielaní a stačilo povedať hoci čo, a ty si povedal prosím.
4: Ja ďakujem.
3: Tá, už aj ďakujem si povedal. Dve zázračné slová viem. Ako spievala Bambulka, pri sebe ich nosím. To prvé je ďakujem a to druhé prosím.
0: A to slovičko prosím prinieslo 100 000 eur Marianovi z východu, ktorý si ich zarobil popri tom, ako sedel doma, vial na neho ventilátor a on si dvihol telefón. A ja si dovolím povedať, že tie peniažky si veru, že Marian zaslúži.
4: Ja som po porážke, vieš, ja som bol 9 roky na invalidnom dochodku, takže ja len teraz, ja som sa učil znova chodiť. Takže na rehabilitácie do kúpeľova, tak.
0: Tak, tak, áno, na tie rehabilitácie sa peňažky zídu, ale pevne verím, že Marian si nimi urobí aj inú radosť. V každom prípade pozdravujeme Mariana, srdečne blahoželáme, krásne leto želáme. A pravda je taká, že to tohtoročné leto sme, veru, že nemohli lepšie odštartovať a keďže sa nám rozbehlo, tak rozbiehame aj naše Oplatí sa naladiť sa. A ani v týchto horúčavách nevydychujeme a už v pondelok pre vás máme uletených 20 000 eur a to doslova. Ak nám to dvihnete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa, tak vyhráte nielen tých brutálnych 20 000 eur, ale aj možnosť získať extra 3 tisícky na letenky. Stačí si správne tipnúť odpoveď na otázku, ktorú vám Andrej položí, no a tých, ak to spočítame, 23 000 eur bude vašich. Všetko však podrobne nájdete na oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy!
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

so mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž. Mlčky sa to

0: Tesku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička kilo len za 5,39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
2: mamma mia,
1: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
2: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
1: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
2: Dám, dám, dám, Birel si dám.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke Carfiol iba euro 49 za kus. Mleté morčacie meso 400 gramov len 2,33 pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A vanilková zmrzlina iba 2,89 za 2,5 litra z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Najväčšia pohoda, najkrajšie letné hity.
5: Verím, že tú letnú pohodu si užívať aj takto 10. dne. Pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami a ktorí možno aj teraz dospávate uplynulú noc, pretože napríklad v takej Bratislave sme sa viacerí nevyspali, pretože hlavné mesto má za sebou rekordne teplú noc. Teplota neklesla po 26,3 stupňa a doteraz platný rekord zo 4. augusta 2017 mal hodnotu 24,8 stupňa. Takže bolo teplo, poriadne teplo, horúco. No a kto vie, tento víkend možno padnú ďalšie rekordy, pretože pre juhozápad Slovenska aj dnes platia výstrahy 3. stupňa. Najvyššia teplota môže vystúpiť až na 39 stupňov Celzia. Tak na to myslíte. Myslíte na pravidelný režim, pitný režim a niečo osviežujúce. Ja pevne verím, že príjemným osviežením aj takto po 10. budeme my a naše vaše české a slovenské hity vášho života. Z Rádia Melody pozdravuje a pekný víkend, žela Viktória.
3: Oveľa viac hudby.

0: Z Rádia Mladé kapela Krištof Obchodník s deštem o 10. hodine a 12. minúte. A pravda je taká, že ak by som ja vyhrala 23 000 eur, možno by som sa aj s tým obchodníkom s dažďom stretla a kúpila nejaký ten dážď, ale pravda je taká, že ja tých 23 000 eur nemôžem mať. Vy však už v pondelok áno.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Leto je tu a sušenky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
3: Vaše rádio plné Československo.

0: Neviem, ako to je aktuálne v tých muzikantských bytoch, ale v tom mojom je hádam 300 stupňov, ale tento hit aspoň osviežil. Vašo Patejdl, Beatka Dubasová, muzikantské byty o 10. hodine a 20. minúte. A komu z vás by sa zišlo tričko Rádia Melody?
1: Tri indície, jedna pesnička. Viete, na ktorú myslí Viktória práve teraz?
0: Jedno tu mám, rada ho dám niekomu z vás, niekomu, kto mi napíše, na čo ja dnešné predpoludne myslím, a samozrejme aj vám s tým pomôžem, nenechám to len tak. A pridám aj dnes moje tri indície, ktoré vás tak pekne navigujú k tomu cieľu a k tomu výsledku. A teda rovno začnem tou prvou, ktorá vám pomôže s tým, na koho ja dnešné predpoludne myslím. Autor, interpret, interpretka, kapela, nechám to na vás, ale prvá indícia znie: z Košíc na Floridu. Druhá indícia: áno, aj tento rok sú sladké a šťavnaté. A mám tu aj takú hudobnú ukážku, ktorá vás v tom možno utvrdí, že a Viki, ty dnes myslíš na čo?
1: Viete, na akú pesničku myslíme? Vašu odpoveď pošlite SMS-kou na číslo 0917 480 480 alebo napíšte na Instagram Rádia

0: Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Zdravia Melody aj Darinka Rolincová, Arabela od 10. hodine až 45. minúte. Ten zázračný prsteň mám a točím ho. A tento zázračný prsteň nám dnes po 20. hodine prinesie aj Gypsy Kings. Áno, aj tí budú na našej diskotéke On Rádia Melody, ktorú dnes po 20. pre vás máme pripravenú. Ale okrem nich aj... to parádne hudobné osvieženie Labuš a ich Sweet Dreams. Ale rovnako dnes večer u vás doma aj... Aj keď pravda je taká, že nemusíte byť len doma, môžete byť kdekoľvek, my vám jednoducho na každom mieste budeme hrať tie najtanečnejšie hity vášho života. Takže pripomínam, že diskotéka On Air Rádia Melody už dnes večer po 20. hodine, no a dovtedy pokračujeme v našich vašich obľúbených československých hitoch vášho života. V tejto chvíli Daribor Janda, vždycky sem to ja, no a z Rádia Melody pozdravuje a peknú sobotu želá Viktória.

0: cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy. Veľa výrobkov teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
2: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou Dovolenkový štýl.
3: V dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle, laminátovú podlahu Masterfloor Aqualine za 8,99 eur za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek z Obi.
4: Najväčšia pohoda, najkrajšie letné hity.
5: Krásnu sobotu z Rádia Melody želám aj takto o 11. hodine a pozdravujem všetkých vás, ktorí hádate. Hádate, na čo ja dnešné predpoludne myslím. A poviem vám tak, že prišla mi aj SMS-ka, že Viki, myslíš na Helenine oči? Nemyslím na toto. Myslím na niekoho, s kým sa spája prvá indícia, ktorá znie z Košíc na Floridu. Rovnako aj tá druhá. Áno, aj tento rok sú sladké a šťavnaté. A rovnako aj hudobná ukážka, po ktorej sa pokojne opravte a napíšte mi, že Viki a jaj, veď to je.
4: Viete, na akú pesničku myslíme? Vašu odpoveď pošlite SMS-kou na číslo 0917 480 480 alebo napíšte na Instagram Rádia Melody.

0: Dobro je vám, kapela Peter Beach Projekt z Rádia Melody Radí stojí takto o 11. hodine, 11. minúte. Áno, zastavte sa, dajte si pohár vody a až potom... A až potom si dáme aj kapelu Katapult z ich Až z Rádia Melody. A mimochodom, počúvať nás stále môžete aj vďaka našej aplikácii Reo.
1: Mesačník Zdravie vám prináša kupón na 40% zľavu do akvaparkov a wellness centier. Oddych, relax a zážitky pre celú rodinu tak získate ešte výhodnejšie. A navyše môžete hrať o jeden z troch rodinných pobytov. Nové Zdravie práve v predaji.

0: Moja štvrtá C je rozlozená po celom svete. Neviem, v ktorej triede ste boli vy, ale v každom prípade pevne verím, že aj vďaka Julii Hečkovej ste si spomenuli a tých vašich spolužiakov na to vaše maturitné tablo z Rádia Melódia o 11. hodine a 19. minúte. A spomínali ste aj skrz moje dnešné tri indície. Písali ste mi odpovede, no a v tejto chvíli ideme niekomu z vás telefonovať.
1: Tri indície, jedna pesnička. Viete, na ktorú myslí Viktória práve teraz?
2: Áno, počúvam.
0: Počúvam a ja peknú sobotu želám a chcem sa opýtať, či už je tá bublanina upečená.
2: Akurát išla žena pozrieť, lebo sme na záhrade a išla zrovna pozrieť podľa časovača, či už náhodou netreba vybrať z tej pece.
0: Viki Rádio Melody, pozdravujem koho?
2: Patrik je tu z Veľkej Čause.
0: Patrik, ty si mi poslal fotografiu, aby aj naši poslucháči vedeli, prečo začínam takto rovno bublaninou. Veľký plech to je, rozmýšľam, či to je len pre teba, pre celú rodinu, alebo viac tých plechov máte, ako to máte?
2: Máme jeden plech, ale podelíme sa a bude stačiť pre všetkých našich blízkych.
0: No, to je výborné. Dobre, čerešňová bublanina. A teraz rozmýšľam, že ty si ju piekol, alebo teda pečieš, alebo manželka, ako to máte?
2: Vieš čo, pečieme to spolu, vždycky. Ja rád pečiem.
0: Áno.
2: Vždy sme spolu pri tom, ja miešam, ona pridáva a tak ďalej. No proste robíme to spolu.
0: Mm-hmm. Čiže nepohádate sa pri takomto kuchtení?
2: No určite nie.
0: To je výborné.
2: Sme sa naposledy hádali.
0: No a Paťko, počuj, ja teraz rozmýšľam, že či ty alebo tvoja polovička prišla s tou odpoveďou, ktorú si mi síce ty napísal, ale veď nikdy nevieš. Vieš, žena potlačila.
2: No, počúvame to rádio každý deň, keď sa dá, v práci, doma, v aute, stále. A väčšinou sme spolu, väčšinou, a teda ona započula a hneď povedala toto, tú správnu odpoveď, teda dúfam, že je správna.
0: No, tak povedz aj ostatným.
2: No, tak myslela si na Valdemara Matušku, pieseň je Jo, trešne zráli.
0: Jo, áno, áno, presne na toto som myslela. Super. Tak ja blahoželám, no tak ja rozmýšľam, či to tričko si nejako prestrihnete, alebo či to bude manželkino tričko, alebo tvoje. Či sa ešte zasadne rada a poradíte sa doma.
2: No, snáď sa nejako dohodneme.
0: V každom prípade...
2: Možno je... bude aj bitka.
0: To nie je, to radšej pošlom aj druhé. Paťko, tak ja srdečne pozdravujem, blahoželám k tričku Rádia Melody. Valdemara Matušku si dáme, no a tú bublaninu dáte si už hneď teraz takú čerstvú upečenú, alebo kedy?
2: No nie, ona sa posype trošku tým cukríkom a potom si ju podelíme, keď trošku ochladne. Mm-hmm.
0: No dobre, výborne. Tak vy už v podstate robotu na tento víkend máte, tak už len oddychujte, vychutnávajte si horúci víkend, ale pevne verím, že to dávate s takou ľahkosťou.
2: Jasné, úžasné, ďakujem veľmi pekne, teší sa aj ona.
0: Pozdravujem,
2: super.
0: Ahojte.
2: Ďakujem, ahoj.

0: Rádia Melodia aj kapela Olympic a ich jasná správa, takto o 11. hodine a 47. minúte. Jasná správa je aj tá, že na celom našom území nám slnečko pečie, máme horúco. Dnes tie teploty vystúpia na viacerých miestach až na 39 stupňov Celzia. Tak myslíte na naozaj pravidelný pitný režim, robte všetko preto, aby ste sa priebežne ochladzovali a prípadne odskočte si aj na nejaké tak kúpalisko, ak vám to je príjemné a ak to máte radi. A predpokladám, že práve z takéhoto miesta nám prišla aj jedna hlasová správa.
1: Ahojte, Rádio Melody, pozdravujeme zo Strážskeho, z kúpaliska Lukáš a Peťo, plavčíci, a prajeme všetkým pekný slnečný deň a aby ste pili veľa vody. Pozdravujeme vás, ak to sa nudí, kľudne môže zabehnúť, sa hodiť do vody, je tu príjemne. Takže pozdravujeme a ďakujeme pekne za hranie a pozdravujeme aj Rádio Melodie. Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Tak my pozdravujeme rovnako do Strážskeho. Krásny deň, želáme krásnu sobotu a pozývame aj zajtra k nášmu počúvaniu, pretože zajtra v štúdiu rádia nebudem sama. Príde legenda, ikona Ilona Čáková. Bude mojou zajtrajšou hostkou. Ja sa na ňu veľmi teším, tak pevne verím, že sa k nám pridáte aj vy. No a dovtedy ďalšie české a slovenské hity vášho života. V tejto chvíli pre všetkých vás plavci inžinier z Rádia Melody pozdravuje Viktória. Ahojte.

0: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou Dovolenkový štýl.
1: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby.

Mesačník Zdravie vám prináša kupón na 40% zľavu do akvaparkov a wellness centier. Oddych, relax a zážitky pre celú rodinu tak získate ešte výhodnejšie. A navyše môžete hrať o jeden z troch rodinných pobytov. Nové Zdravie práve v predaji.

0: dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad pivný set trojdielny za 109,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
1: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou dovolenkový štýl.

0: nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke Carfiol iba euro 49 za kus. Mleté morčacie meso 400 gramov len 2,33 pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A vanilková zmrzlina iba 2,89 za 2,5 litra z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
2: Chcete točiť o monštra?
3: Sí, kompika kaiju.
2: Akú máte predstavu o svojom monštre? Aha.
1: Tak poďme na to.
3: Poznám tie najdesivejšie monštra.
1: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
3: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
4: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2,78 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

Zem stratených som v oknách ľudia očiví, tam hlboko nie kam úc. Zem stratených som v oknách ľudia očiví, hľadajú kľúč od úc. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5, Kaprisan, ovocný nápoj, 0,2 litra za 31 centov a kúpte 2, zaplaťte 1, K-Klasik, paradajkové pyré, 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby.

Hovoril som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožuch.

náš čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.

Tesku platíte menej. Teraz zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše a exkluzívne v aplikácii Klapkart dyňa červená, kilo len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Prime Oni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
1: Chcete točiť o monštra?
2: Sí, con Pika Kaiju.
1: Ako máte predstavu o svojom monštre?
0: Aha. Tak poďme na to.
2: Poznám tie najdesivejšie monštra.
0: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
2: Tak vtedy hľadáte monštra do filmu.
3: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

0: ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke Carfiol iba euro 49 za kus. Mleté morčacie meso 400 gramov len 2,33 pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A vanilková zmrzlina iba 2,89 za 2,5 litra z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: V dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kercher mokrosuchý vysávač VD3 za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
2: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou dovolenkový štýl.
3: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.

0: Lidl plus dni sú opäť tu. Uži si exkluzívne online kupóny a skvelé zľavy pohodlne odkiaľkoľvek. Ponuka platí celý týždeň a iba online. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj výhodne hneď teraz. Online. Vždy viac.
1: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby.

0: 9. jún, Bratislava, Pipos Arena, Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Mesačník zdravie vám prináša kupón na 40% zľavu do akvaparkov a wellness centier. Oddych, relax a zážitky pre celú rodinu tak získate ešte výhodnejšie. A navyše môžete hrať o jeden z troch rodinných pobytov. Nové zdravie práve v predaji.
2: Vaše rádio, plné československých.

0: Buongiorno. Talianské dni v Prespánku len od piatka do pondelka. Čaká na vás zľava 20% na dokonalé matrace a vankúše per dormire. Talianské dni a zľavy 20% od tohto piatka a len do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou Dovolenkový štýl.

0: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
1: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o super ceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
2: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Hore Hroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok, na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5, Kaprisan, ovocný nápoj, 0,2 litra za 31 centov a kúpte 2, zaplaťte 1, K-Klasik, paradajkové pyré, 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

0: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2,78 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kauflande na Slovensku. Kaufland.
1: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Hore Hroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad pivný set trojdielny za 109,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
3: Platí sa naladiť sa
4: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: cześć, oj, keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: srdce otvorené do korán, láska, pravda a cześć, aj keď sa to občas nedá.

andulová. Nádherně levandulová.

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

Najlepšia zábava, najväčšie hity. Diskotéka Rádia Melody. Penso con sueño para sido.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

Diskotéka Rádia Melody. V piatok, v sobotu aj v nedeľu večer hráme najväčšie tanečné hity.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od